Eid a David gone. Iji hunt e island miles away. Zut a hadze hadze dani dit a ek tanda gya ille te unhut e. Zumot a adagunt e hane hisi. A klavik gihe itza di. Cape Providence. Gihe itza hunudats o silai. Kovalik. Gihe zakuya at in gihe itza ta. De li sadidaa gihe idi inle. Good Hope sadidaa gihe zeruk ewutu. Fort Liard sadidaa gihe idi ek ita. Fort McPherson sadidaa gihe itza di. Tlidlikun sadidaa gihe idi di. Humbatsa sadidaa gihe idi ta. Gamati gihe sadidaa gihe idi silai. Hatlude sadidaa gihe idi di. Enuvik gihe zakuya ati gihe idza silai. Tlutsuk e sadidaa gihe idi di. Norman Wells, sadidaa gihe edi nake. Palahak tak. Gihe zanawitz I itzo gihe zakuya at I gihe edza ek ita. Sax Harbor. Gihe zakuya at I itzo gihe zanawitz I gihe edza honudats on nake. Tak tiak tak gihe zakuya at I gihe edza londi. Tulida gihe sadidaa gihe edi di. Alahaktak gihe zakuya at I itza gihe zanawitz I gihe edza honu. Wikwiti gihe kuzuhugwat I gihe edi inle. Rigli gihe edi na ke. Fort Resolution gihe sadidaa gihe edi di. Zon dehda dilon sumbak e gihe sadidaa Kuhi idi ek ita. Di in kori hart nahida idja mata iye hatlu.